0: ہم اس کے جال میں نہیں پھنس سکتے، ہم اس کے جال پر بیٹھیں گے ہی نہیں۔
1: مکھیا جی، وہ شکاری بہت چالاک ہے، وہ چاول کے دانے ڈال کر جال لگائے گا۔
0: کوے بھائی، ہم سب تمہاری بات سمجھ گئے ہیں، تم ہماری چنتا نہ کرو۔
2: مکھیا کبوتر کی بات سن کر کوے کی چنتا دور ہوئی، اور اب وہ کھانے کی کھوج میں اڑ گیا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا جنگل میں ایک ستھان پر سارے کبوتر جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوا ان کے پاس پہنچا اور بولا،
1: ارے میں تو تم سب کو بتا گیا تھا، پھر بھی تم سب اس جال میں کیسے پھنس گئے؟
0: ایک جگہ چاول کے دانے بکھرے دیکھ کر ہمیں لوبھ ہوا، ہم چاول کھانے نیچے اترے تو اس جال میں پھنس گئے۔
1: یہ تو بہت برا ہوا۔ اچھا دیکھو، شکاری آ ہی رہا ہوگا، لیکن تم سب ساہس سے کام لو، ساہس اور ایکتا سے بڑی سے بڑی کٹھنائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تم سب مل کر اس جال کو لے کر اڑ سکتے ہو۔
0: ہاں ٹھیک کہتے ہو کوے بھائی، ٹھیک کہتے ہو، ایسا ہی کریں گے۔
2: کبوتروں نے ایسا ہی کیا، سب مل کر اس جال کو لے کر اڑ چلے۔ کوہ بھی ان کے پیچھے پیچھے اڑنے لگا۔ کوہ چوہے کے پاس پہنچا اور بولا،
1: چوہے بھائی، چوہے بھائی،
3: کیا
1: تمہارا متر کبوتر ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے؟
3: کہاں ہے میرا متر؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو۔
1: چوہے بھائی، وہ دیکھو وہاں سامنے، وہ ایک جال میں پھنسا ہوا ہے، اس کے ساتھی کبوتر بھی جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔
3: تو چلو کوے بھائی، ان کے پاس چلیں، میں ابھی ان کے جال کو کاٹ دیتا ہوں۔
1: ہاں ہاں چلو
3: چلو چلو کوے بھائی،
1: چلو چلو۔
2: چوہا اور کوا جلدی سے اس جال کے پاس پہنچے۔
0: چوہے بھائی، چوہے بھائی، جلدی سے اس جال کو کاٹ کر ہمیں مکت کرو، شکاری ہمیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آ سکتا ہے۔
3: تم چنتا مت کرو متر، میں ابھی جال کاٹ کر تمہیں مکت کر دیتا ہوں۔
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جلدی کرو، جلدی جلدی۔
2: تھوڑی دیر میں چوہے نے جال کاٹ دیا، سب کبوتر مکت ہو گئے۔ مکھیا نے چوہے اور کوے کا دھنیواد کیا، پھر سب کبوتر اڑ کر اپنے جنگل کی اور چل دیے۔ چوہا اپنے بل میں چلا گیا، کوا بھی اپنے پیڑ کی اور اڑ گیا۔ وہ